tänne se oli Teemu Nikkala ju inoa tattui ni kan sunu muuta maan ne on ikkana se käsi sinne kun

0: Det är med att man är pinnasörelseriet inne. Takut ilah tu saya nak kata lah ketika pindah seorang segala utara ini takut ICC ku tamani kata mana kalau ngata nak itu ingat sama jual duit karena tu ingat sama tu ingat itu sila tahan ingat duit tamani kalau ni lah ngata tahan atau Kenneth Hoyo dan istibaw dengan jauh senior Arctic ngunirakta unit Arctic Council kun okil tatumi katima jinut tamani Kingdom of Denmark bengal semaluni kigatok tiyo yuk ta sama Mary Potter okakatiki yun nalaw me mga tuisak bigilaw me lafon.
1: Na kumir pagit, Kenneth, tamaw nga kum nagavit. Isi ba to gavit tawa ni Kingdom of Denmark tawa ni 2025 mit 2027 mo isulit niya gavit tawa ni. Tamani kigatok tiyo sima lagavit Arctic Council kunit.
2: 2018 in it bigel also did the Settoratsimik tässäme. Ei ottoratsimik idi onni kuuput. Tää natta SOSO ismaranni kuuvo. Issitsimi siunnassuus aitsikit iduhenni. Kisen nimi tämät okaslinga, okattaa rappunga. Sudakatsikiina ingaslavo. Sudakatsiivuun. Russit sudi idäpun. Uko kitämiöt. Tämämmek tässä nyt affinak mahluk tämämmek pekätäput sudi Ruslanni sudi pekätäo kisien nimi sudi katsikin ruu politiikki tsigut tänäkta ingaslengirak kisien nimi diplomaatit sudi katsikiipun
1: kano ukausi karunnapit tämäkkoa pilireeriä okattaksima juit tämäväni Asuruutikin joujut, teikko okallakati kakeinnaga suttillusi illakin joujuni maana, teikko asuruutikin joujut.

0: sillä Suomi piva dei Fauci immeni sapunneerku Amerikku piun noutiriin.
1: Mä meen alzaruk. Tunga suki tita usunni tisok saurumitin lugu CBC ukiuktaktuun haruuta kakvinga tikutte karungni. Obama Karen Pikuyak nakitte jikin lugu debi uyukuruk. Ullumi pinga juat July 29, 2026. Ukua tusak saunertu tavva. Nunak juomit pivalliayut pigiaru tigilutigu. Ammatta ukausit tukingit. Ukarimaangneagillugit. Ippaksak teema. Tusak saunit tilaugatta uigukangneakkaumat. Sinnak sauti tokaan ningaktu. Tänna. Ikpiaak jungmiutak. Unikkaakneakmat. Aturuk semayaminit. Kingangmiutak tauk tänna. Pivalia yuriga jigijau yuk tusak viginaagillutigu. Taame kakak tauk teikunga kangmak. Innaknu. Apersuk aturuk mingmat. Sanaa yang miota vinna me aber suktillugu tusaneerillutigu perorsafalliatillugu qanuuroorsimangmangaan sinnaksautituqaq qikertarjuarmiuta unikkaartillugu tusaneerillutigu pikiarutiginiartavu tanna taame qaqqaq nunarjuamit pivalliayunit uqarimaartillugu tungasuktillavu
0: Sillä Suomi pivaldeijut Fauci immeni sapunneerikko Amerikakku piun noutirijengitä atoktunia. Ammadu immeni unikkaarikumangida apessuhtautillugu Republican kunni taasumunga nuvak juangedirinammu naaranne kaktillugi Washington. Luta Anthony Fauci immeni sapunneerikko piun noutirijenga Amerikolluni atoktunia. Kiugu mangila apersuutigi joojuni katimajak juanu Amerikakku gavamakkunginni Republican kunni katimajak adaginni naaranne kaktidugu pidjutigidlugu nuvak juanniu aurattinigi loktanga pinga juanniu loktumi pidegi gellasimavui naamagia kattautina tiitaakua Fauci ammadu marigali okti pidjutigidlugu kamanigi loksimajanga nuvak juannutta kaktidlugu ammadu Sallu juvinioni kaktolluni nakin gallarimmanga tamanna ukaktuni saldurongimmaggu Fauci upatti tousimavu madigadirijikku piunnootin atuktugi katimajutua Rand Paul suvulliusimavu taasuminga unikkaunnakulluni innaunammu nukkangalittu eittollugootinammu kaujimajitoju tamanna naaranniuju ilagijouvu Fauci Tiguyotitona suttillugu ilanginnu Republicansnu Amerika kuangiyukkaanga Donald Trump mukakku ippikusuloktugu Fauci isumassarsiuttiaroongimma pidjutigillugi matuareakarsimani ammadu matutitounagilortingi Iran qaartayuuni atukkannilirivu taakkua Amerikakku ammadu Saudi Arabia miutojui qaartittilortillugi teekani unataqtissaranaani Iraqmi Iran qaartayuqutinginni qangattaqtittikkannirivu tuqaagaqartuti Amerikakku unataqtissanginni teekani taqiu akiani Amerikakku katutjiqatigiilerpui taassuminga Saudi Arabia teekunga qaartittikatalertuti Iraq nujumi unataqtissaranaani tuqottilluti Avatini unatartissani taakkua unatalerpikkivui pinasuarusi kanuiluurtuqalualoortinnagu ulugianartumu utikkannirivu unatarunnarnilimaangannu tikiutigunnarman ammalunaluneerivu piyareatuningani taassuminga unatarniujumi silertua kiinoeliurutinginni attuisimalluni ammalu naammagiyounani amialigamiutoojuni Saudi Arabia pasittivu taakkuninga Iraqi unatartissaralaanginni qaartayuuni atortuviniugianga orsualulirippinginni Iraq unatartissaralaangi angiqatiqaluunngila taakkuninga pasiyo jutinginni ammaruasi kanningi Iran mo ikayosuktoyuna taktisagada Houthiyuni waktoyui teikani Yemen mi okakpui kaktitiyuni uromategu teikani Saudi suadudiri binginni taasumunga gu asinganganu naammasakattootinginnamu pijjuti kaktuni Odoga se kawisannottakaraktidugu Ekaduga suttiyuyu umia kanigiyani kananangani Cape Breton tiguyoyu kaksimaruppu Ammaru 170,000 innitui ekadui tasuktoduti St. Anne's imakutingani taakkua sapunniaktouyumi Ekaduga kaktinnegi ekaluttuvini ummata Ukraine kukakkui Maggoni Osuadudribini Rashami Kakti Tivini Uganga Zelensky Katakatakarot Lugu Trump me Kiev Ukraine Ukraine Kuna Takti Sengio Kakui Maggoni Kakti Tivini Uganga Russia Osuadudribini Ungasitumu Takua Kakti Yungujui Kangatasiogada Adokta Luti Gava Makuning Artio Kakui Takua Kakti Toro Tuilagi Yovu Kiev, Pilgrini Rijanga, Assurot, Tinestuti, Takuninga, Maskaumi, Takua, Toraga Hadoke, Osuadu de Ribini, Rashaku, Pekutinini, Osuadu de Rinamu, Tovin Naktumi, Sakre Duti, Takununga, Ikuada Yui, Tekani, Lukuayo, Osuadu de Ribingani, Rashami, Perm, Avitosima Yungani, Amadu, Tekani, Ryazan, Takua Osuadu de Ribiujui, Pimariovu, Rashakunno, Unatatu Senginno, Amadu, Gavamakungita, Kino Edurninno, Takua Kartitivirokui,

uqausiittukingit sivullerpaaq taanna ikisunnilaaqiyoq kisutuinnaup ikumayuup tipaaqininga ikisunnilaaqivoq ikisurik nerjut qukirsimayuvineq nauriktausimayuvineq kapiyausimayuvinerluunniit ikituqaqaqartuq nutaungittumit ikissuriuvoq ikisaqaittoq kisutuinnaq ikumamut aktuqtauruni ikikauttorsaqaippat ikisaqaippoq ikisaqaingittoq kisutuinnaq ikumamut aktuqtauruni ikikauttorsaqaingippat ikisaqaingilaq ikilik nerjut qukirtausimayuq nauriktausimayuq kapiyausimayuqluunni ikiliuvoq ikkilliuqtuq pilakkutimit aqiksanngilattiyuq ikiliuqpoq ippiyangittuup atjinga ikilukpaartuq kisutuinnaq meqqurik ikiruruujarsimaguni ikiluk paarpoq ikiluktoq inuk sugiaqarninga piyangaikautigisuuq ikilukpoq aanneerviugutik perangakpalliannarninngannut ikilungniraqtaugmiyuq ikkirluktoq kisutuinnaq ikinnasukkaluarlugu ikisaraingippat ikkirlukpoq ikilungnittoq kisutuinnaup meqquriup ikumayuup

0: ak gayer sir tunga ikayor parokta ak tuilirang
1: okum mesilo pattu titabanga una ko yuttukurum nakimi
0: a coaching itchaqtaqa tamanna una ko yuttumin tammoi loqsimagaluaret senni
1: Nariari kuveagira kuveagiruangoa paropiu anguna suttilugu kisumi
0: tukturiere gangan illoyunnarpakkama alianeegi baroqtaa kisiane umertorneeraaming illautitauvaraungittunga sunnava aqnaugama
1: angi yujumi lavi Ananavi ikayuqtigi baroori baati
0: Ilinneeraaniksi marallunga kisiani ikayorparilaortunga imanna inuit peqqusiinginni puigortimaleqtillungari ilinne high school mungalaorsimanginnama ilinneeraaniksi manginnerpaango qataugaluarlunga oqamminni lunga qallunaatitu Nalorlitautiaananga
1: Angiuqqaariloortati tusaayuuvigi keennarparooruvigi qaddunaanu
0: tusaay haiskuumo ik kuugjuarmun ilinnaagaarumangiluamu iunga haiskuul raqsimanginnama tusa 14 ni ukiuqarerlunga annerving mitusaayiyuroorsimayunga pingasuinna pingasulluatartigut qallunoi yaqtiuloorutta ila weqanngillunga amma sunaavu utaarinert tara tusaayiyuroorsimayugalua tusaayiyuuma akillerneeqqanaayaarumangmat apereyartuloorsimangmaanga tusaayiyumayareaksanni angerama qautuarmat iqqanaayyalilaorsimayunga
1: qanutigilli teikani tusaayiuroqki
0: ukiurukta aqaagullugoqqorto tusaayiuroorsimayunga quarsaartornerpaangullungalu Ingnertormu tikinnata tapunga noqqalaartugu Ilinneeraalaunngitillunga suri ingnertormiutaalorsimagatta Nunari amisiuluariyaluraqami innuin katititauvaraummata ataussermun sanerajangmun katititauluorsimayui nunalerasai
1: Teissumani, amisuuruaraung ippisi?
0: Amisuung ittukuruuraksumajugut. Ikluqtuaqtaqaraksumajug. Iksiqartua iklunga annaaving. Amma annaaving me qanaayaqtua iklunga. Taakkuatuanguraksumajug.
1: Tupirmi, naayugwaqarung naqqisi teissumani?
0: Tupirmi, paroorsimayugut amma ukiukkut qarmami paroortugut nuusimagaangatta igluvigarmi pakluta
1: qanutigilli suneraya illutaarasuanneqqa
0: amma ilinneeriqtillunga angiqaroorsimagatta couple of years later ngokkortu iglutaqaulertu
1: takokia illuujui takuminornerqui
0: nerutu yuaroqqujivaroqtuit isiqluguit
1: sunaubbanukua illuvaraakkuguugalua
0: iivinigualua angiyuaroqqujivaroqtut Nerukittukurumilli iglurerparaumata qiyuartugnin nakvaqtaaminniin iglurtuarerparautu

taanna nipituqauqqaujuq akka apersortautillugona paulusi qiyukta qataamiu apersortilluniu tusarsausaartoq noqqarviksattinnut tikitaujaqeerivugut qauppat tusarsaukkannilaarmiyugut unnoqattearneerpusi qauppattaa

lähinnä, ei näkö mitään jo. Saari on hata tämän käyksyn. Tyyliä, jos ne sinne rohmiä, niin on ullumittu vai jaut. Avati johonin vaktiluutin, jos me tilutaan ulluk. Sidoksia paljon, kun manna ullak. Opetlaan vuotavi, hattaa me teemittu. Teemittu siellä on hattatu sitä, mutta ikulliä hattatu. Anugilla reaalilla oli teemme kamilla on meni jo. Opetlaan vuotavi, yksiä paljon hattami jo. Tuo jokka siellä on oksutu sinne itse, peruttuvalle itse. Minua otti yksiä paljon kuin minun. Teemme itse uuden vuot. Silakka kyllä minä olen samaa hattamaan. Tämä on jollain, minun oli jo hankitaan, hakkaa omataan suhtelut.

0: Pineeriltä hakalla kennahatta huuloi. Ataa, tuksuolelen. Kysäumana miloja nyt hani imaksi maata, että nyt manna, mutta hän yli nalat monalle. Hakku hava tyysi miloja. Ei nyt tuohatta miloja. Tämä on lyhyen nunalikkeen huohauti hän nyt juvommi, että ne se hauti ylejä vuttu huohauti olevan. Kato kaijaksi muvommi, että äsitä tuolla meni kattoa, että me luo simakatettelin, niin jo hamiilin on kiivon liian. Nun oli nekini tyttyvi uuttuu tyyli vakku sattava toivilla, kun me huohauti muu ja vitsäpaalu oli loottuu, että huohauti hänkin, että ainakka minne huohauti liitä ei meikän laitsa, kun ne silottuu, että teemme kivut. Amma lyynnä tämäni tikisi mongu sit me jyittää, kun tämäni roi me jakkaani appani pinasokki taunan appatuumi. Kisin nimi, hauisak nimi appani atiutila oli jakkaani tämäni musikko leidät me jyittää. July 29, August 9, tikin luvu. Tämä on jäppä tuomi käysi kerralla, kun meni uhaksima, kun meni pikku appeit, meni nirinä suoraan suuhun maa, että hatsiin, niin meni nyt saa saa kasvaa, kun meni ja meni käysi langan, kun meni uhaksimar valolle kumit. Sitten mä olin jättyn yllunik. Tein meidät ne halvalle kumiset akkaani taunani. Atpatuumi pinasuoloi. Atsingoani nikkoa niitä taukallaan niin, että harvitaan jatkut. Takumi laktuuvan miit. Teikkoni nga harvitaan jatkut. Malikattau tigurunni. Timmiä sinäluun niin namungalat mga akku appai namungalat karlaa suun mga että ennäkä jaktu valarami hanu hanin mitumu tei meidät nikalani hauisakni natu atuti utimmi takko appai tamani kankusi mistä meidän alatmi jit polipaalu suun mutta on nappatuumi teit semmoinen eidisni 1980 ni 1 million on otan appatele appata hattuvi ni ja nalunat sivunna sila simeli vini no ni kha hattroi ni kha saksuti 1980 ni teme dolok ni yit ammalo tamani imierom ni tikisei ni na khangi to kain na hattro ni July 7 pgo chuni Vakko oli pinasuolosin, niin imierommi beer, ammari wine, niin tikiseini angaa tuonne rasuun, mutta kavamaa pikkuun aasiraisi tuonne, niin lajousuu. Tein meidät kaiaksi malok, niin ei makko oli pinasuolosin, niin sivaissa on pikiaksuu, vaan ei sylitsi matin, niin ei kyllä kiehoi, niin pitkikö haksitik kavamaapikkut huvettu kukkoo hatta ruutareni viijangen niin nunna liu pitkikö haksitik kuotitsi simakenne sillä oli mukana tämä tämmöinen tikiseinät niin tämmöinen atuuti jaune haksia hatta lopni tikiseit teidin monet samaani nunna limmi Pinasoppa juota overliemi ylikku idlyllä reikku taok idlyllä hupakku asuun overleivon mimata teimeittu kuitenkin jakko sangusun mimata kysaumoittamme juut hupakku jäähappi haujimatit sehojaulingin suunnatiin meini hupakku asuun gala overleivon mimata annakkaan jäujiin 눈에 밖에 세이템이 뚜벌레 학도로 있습니다. 세이템이. 한마디로 다만 있는 아미티기 미약티쿠, 내가 왔느니 아토티 치벌리아가 소화롭느니 아타오식 미치고토미 임무타오야림미 내가 왔다오의 학도, 내가 왔다오의 위하 조하의 학무 Enak hemat tiga doktor buka tinggal jadi lagi dah orang itu hak kayu dah. Tetapi mai ni kita orang macam bawa tapi dah orang nuna tiga doktor pun ni sabu tiklan holding. Ini tak kita orang dia agak sugih hak ni. Nama ni kita ni mesti kuat sekarang nukku ngap tu sih tu ni. Tetapi ni tak tahu lagi yang ni. Negak ni tu tiga orang tiga buku dia kami ni ni. Tapi mungkin orang tiup lagi yuk. Karena ni waktu ni orang ayat tahu semua isi gaul temu. Tama ini nanti ni. Ini nanti ni nak tiup tiup. Tapi mungkin orang dia mungkin. Tak kau rupiah gay. Tama ini tiga sema yang hati mungkin. Upek ngaku sokat cerita ni kalau ni. Ini ni yang ngalapi ni ku, cinta ku mungkin ngalapi. Sama camp mana waktu ini, sokat cerita ulok sekarang ni ni. Anak waktu ni minggu ni kalau ni dah mai waktu kita ulok sekarang ni ni. Atau tiga jauh kita ulok sekarang ni, tamani. Tiada sok kita hati mili. Takkan ini tak temui pergi agak talak pit itu pasak August 31 tikil lu. Ini dok kita nak mikir sesuatu kita akan dengan beliau. Ini ni yang nak ni pit pergi. Asyik betul sangat haluar itu teman ini halu di palu mina walau hatta milu. Itu pasak pit sinani nita hatta mina pit. Efaruil yo ko ni siya ko ng mystic. Subatak pareha tin na si Marcia orang nit kung ni tagalait. Mayo waksi ma tin na sa orang nit ilugi subaha wanbiya sa utigi yubuni yun. Tigo manya para o hatta lang alak ni matatamak ko subait. Pauk nga ito paliyan yun. Sebab tu semua nak sahut pada semua korang memegah. Ulu ni tercuman ini. Hai, kalau cakap lu, ya pun naik mega mac. Punyuk tu punya nak pisau korang ni juga. Nak kau minta ni yang pilih tekan ni mega.
1: Hai, asuk. Sali. Tutuniko nuna leo iloani takuyo hakala lauri ba?
0: Tamaniko hakatin ni alakkao te hatta stitei na hatta laukumi. Maani hakkagulutte ongataani apik sinani tututu hatta laukumi yorla. Tamani nuna nittiku halittiku hatta te paalo loktu niko maun akkutikarattiku kasarla. Ami suara kata tabang mati teman hakai hangin ni tak tahu makan tinggi. Tapi mereka kata jadi tunduh hati ni kata minna kalau sedik kuti pelihara dengan yolo cawul itu. Ya, nikuri jadi tapi mesti pelihara semua pelihara hati lo tutu beritahu tadi.
1: Hai.
0: Lau kena ributanio.
1: Nak umi makan lau langok kena tu.
0: Apa surat sehalian lagu?
1: Aku apa surat seko? Nak umi makan lau la, uhalau nasi kena melabisali.
0: Hilang, nak umi tak. Sudah ni.